0: Slišali ste popevki tedna na valu 202, Neki je med nama Talija ter Buon Vento, Giovanotti in Alfa.
1: One, two, one, two, three, and...